0: det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tulsjøvig.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
4: Ja. Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

Ja, klokka din har passert ni med godt og vel fem minutter. Vi tar fatt på en ny time av Trønderfrokosten. Det er den siste timen da, ni-timen. Kanskje ikke lov til å si det. Det er vel kanskje et annet program som har tatt patent på bruken av nemlig begrepet ni-timen. Ja, ja. Se hva jeg bryr meg. Det er mandag i dag. Og på kalenderen så står det 14. september, nesten halvveis ut i den første høstmåneden i 2026. Vi har kommet frem til årets 257. dag, ukenummeret er 38. 108 dager til nyttårsaften. Ingebjørg og Ingeborg har navnedag i dag. Vi har spilt Ingebjørg Bratland. Jeg har fått en bestilling også på Ingeborg musikk. Det skal vi klare å få til på denne timen. Hvor vi har en del småting vi skal innom i tillegg, da, så skal vi jo ha konkurransen. Og diverse andre rariteter. Aller først, Donkey Boy med Ambitions. Yeah!

0: Melaramp heter her, låta her, fra bandet med det klingende navnet En dans på nevroser. Mela, det vel på Verdalen, ikke da? Var kanskje ramp der også, eller jeg kanskje ramp der, for alt vi vet.
1: Nea Radio.
0: Og fra Melaramp så skal vi over på utenlandsk musikk, Living Thing. Vi har hentet frem Elo, vi.

maten din. Det kan du hälsa matte pappa din. Hekta, fikta, far ikke gale. Kasta du bort den skarute vane. Nej, som en om meg vil ha det. For i fjol ville du bedra meg. Men har jeg funnet meg ei som stannar meg bi. Som stannar meg bi.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Vurderer du ny elbil? Da bør du handle nå. Hos Melhus Bil Stjørdal får du nye Ford Explorer til hele 60 000 i rabatt og kun 0,95% fastrente i 3 år. Bilene er på lager for levering i år. Ford Explorer hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Per! Du din h***s ta deg altså! Du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Tullsjur! Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
6: Gikk det bra?
7: Det er bra, det er teater.
8: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg slutt.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
2: Gikk det bra?
0: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja. Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.